elsker Sydfyn. Tag med os ud i verden. Netradio på radiodiablo.dk. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

stille glider forbi, og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København, og stille glider forbi.